سیده من شوی به سیرک تاکسی و از هیوه گایتون طول و فیر به یارات الوت ایج ماشی کتازو نیزی مارا تبلت صوبا وان کیادو کیفی زدتم و سامل